0: lunes, y es que las autoridades han revisado ligeramente a la baja el número de víctimas mortales, hasta las 287 personas, mientras aumenta de forma importante el número de heridos, que alcanza ya los 4.147. También crece la preocupación por los desaparecidos. La cifra pasa de 143 a 194 personas, mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de daños. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el terremoto ha afectado ya a 472 municipios y cerca de 186.000 personas. El balance de destrucción es enorme. Más de 127.000 viviendas presentan daños y otras 26.000 han quedado destruidas. También se contabilizan centenares de centros sanitarios afectados, más de 3.200 centros educativos, carreteras, puentes, acueductos e incluso 5 aeropuertos con daños. Por su parte, Medicina Legal asegura haber identificado 288 de los 298 cuerpos recibidos, entre ellos 21 menores de edad. Las autoridades continúan actualizando las cifras a medida que reciben nuevos datos de las zonas afectadas. Y la tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a concentrarse a esta hora en un punto absolutamente estratégico, el Estrecho de Hormuz. Donald Trump eleva el tono y llega a asegurar que Estados Unidos podría declarar el Estrecho de Hormuz como territorio estadounidense una vez derrotado Irán. Una amenaza que ha recibido una contundente respuesta desde Teherán y que, bueno, al menos estas eran las palabras directamente que pronunció el presidente de Estados Unidos. Enseguida las respuestas, escuchen.
1: We're bringing the prices way down. Look at what's happening, coming way down. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Palabras que han provocado una reacción inmediata desde Irán. Y atención, porque el tono sube todavía más. En un mensaje extremadamente duro, Amir Khatami ofrece una recompensa de $3.000 por asesinar o capturar a soldados estadounidenses y advierte directamente a Donald Trump que terminará arrepintiéndose de sus amenazas sobre Hormuz. Escuchen las duras palabras.
2: یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل $30,000 است. رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم.
0: $30,000 ofrece ya Irán. Después de estas duras palabras, se dispara también la retórica militar. Irán mantiene abierta la puerta a una salida para Hormuz. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, asegura que todavía no se ha tomado una decisión para retomar esas negociaciones directas con Washington. Y ha dejado claro, además, que la reapertura del estrecho va a depender de que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones. Escuchen las palabras de Abbas Araghchi.
3: قوم اسلام آباد آمده خاتمه جنگ یعنی در یادداشت تفاهم اسلام آباد خاتمه جنگ اعلام شده بله آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده ولی چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرده هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه. یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه. نیروهای مسلح درگیرش هستن. به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن. ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم، ولی میخوام تاکید بکنم که این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست. یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی. وقتی این مسیر تعیین شد، حالا آیا بازگشایی بشه تنگی یا نه، اون منوط به تحقق شرایط دیگری هست که باید آمریکا به اونها.
0: Y pese a esa falta de negociación directa entre Washington y Teherán, la diplomacia continúa trabajando entre bastidores. Irán confirma que las conversaciones con Omán siguen adelante y que ambas partes están intercambiando propuestas para intentar alcanzar un acuerdo que atienda también a la navegación internacional. Mientras tanto, Teherán, eso sí, vuelve a responsabilizar a Estados Unidos e Israel de haber provocado esa crisis. Escucha.
4: گو بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره. در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی‌های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین‌المللی رو هم تأمین بکنه. ناامنی تنگه هرمز بر ما، بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارند و اساساً دوست دارند که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه. این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه. پیگیری های سفارت ما در دوحه، پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت در اومد.
0: Ya lo han escuchado, Irán mantiene abierta la vía diplomática mientras siguen las conversaciones con Omán. Sin embargo, atención porque Irán desmiente las informaciones que apuntaban a esa prórroga de 60 días del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán aseguran que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Por tanto, Irán enfría las expectativas de una extensión inmediata de este acuerdo y vuelve a señalar directamente a Washington como responsable de la falta de avances. Escuchemos a Ismail Bakay.
4: قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
5: منشأ و مبدا تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
4: این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود، نه به اون معنا، بلکه عرض کردم در ادامه نقش آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی‌ها مهم هست به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم‌نامه اسلام آباد و ما واقعا متاسفیم که برای چندمین بار پیمان شکنی آمریکا باعث شد که نهاد میانجیگری
0: Bueno, pues sin prórroga de 60 días, pero tampoco con bombardeos de momento en lo que respecta a hoy, día lunes 17 de agosto, que ya se terminaban esos 60 días de alto el fuego. Teherán acusa

0: هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنن. اولا که تو غلط میکنی، البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم.
1: Bueno, pues ya hemos visto cómo Teherán amenaza directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero mientras se dispara la retórica militar...

0: dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqey, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Escuchen.
1: نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم نقشه به علاوه بیانیه مشترک
2: منشأ و مبدا تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
1: این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود نه به اون معنا بلکه عرض کردم در ادامه نقش‌آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی‌ها مهم هست به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم نامه اسلام آباد و ما واقعا متاسفیم که برای چندمین بار پیمان شکنی آمریکا باعث شد که نهاد میانجیگری مورد خدشه قرار
0: Eso por un lado, pero políticamente Teherán quiere transmitir una imagen muy distinta a la de un país derrotado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, sostiene que Estados Unidos e Israel no han conseguido ninguno de los objetivos que perseguían con la ofensiva y asegura que Irán terminará imponiéndose tanto en el terreno militar como en el político.
3: یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند ملت ما شجاعانه مردانه خالصانه ایستاد جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم من در اون مصاحبه اول جنگ رمضان وسط جنگ اشاره کردم منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم ارتش رژیم صهیونیستی نه منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن با نه هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردند ولی به هیچ کدام از این نه هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و
0: Un discurso de victoria que contrasta, sin embargo, con el enorme coste económico que está soportando Irán. El propio presidente Massoud Pezeshkian reconoce las dificultades para vender petróleo, el encarecimiento de las rutas marítimas, la caída de los ingresos y los problemas de financiación. Además, ha responsabilizado directamente a la presión estadounidense de buena parte de toda esta situación. Escuchen. Y el desgaste de una guerra que se prolonga durante meses también alcanza a Estados Unidos. La atención está puesta en el USS Abraham Lincoln después de las informaciones sobre problemas de moral y salud mental entre su tripulación durante ese prolongado despliegue en Oriente Medio. Trump rechaza que el portaaviones haya permanecido demasiado tiempo en la región y confirma que será sustituido por otro buque. Estas eran las palabras de Donald Trump.
4: Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No, not nearly long enough.
0: Bueno, pues atención porque Estados Unidos se queda sin portaaviones en Asia. El coste oculto de la guerra con Irán que reabre una pregunta y es que si China tiene esa vía libre para actuar. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, pero ahora mismo tiene un problema. No puede tenerlos donde necesita. La guerra contra Irán está absorbiendo cada vez más recursos militares estadounidenses y Washington acaba de tomar una decisión especialmente delicada. Retirar del Pacífico occidental al USS George Washington.